di tabatena tsaura ya bohlano di fella mona mmere di petela ka lokela tsa bolipi ba keng sa le tsare lena jwa ka ditlopisitswe ke ba mogatwa bolipi Pretoria Gauteng Limpumalanga le tla hla ka uphole Northwest Province le Free State ka bobedi le teng le tla hla ka uphole Northern Cape ho tla ba le mohudi di karolontse ha ofile le bopo ntle le mo le tla hla ka uphole Western Cape ho tla ba le mohudi le bopong le ka bophirima le di karolontse dintse ka borwa botshabela ntle le mo le tla hla ka uphole Karolong e ka botshabela Eastern Cape le tla hla ka ofuthumale ntle le mo ho tla foka moya di bakeng tse ha ofile le bopo KwaZulu-Natal le tla kwaela ho be le mohudi ka leboya botshabela ntle le mo le tla hla ka ofuthumale di tabatsana tsa ra ya bohlano le bolibi di fella mona boela mamela di batseding how right ka be le ya botselela makumane a mona le mani ya tswela pele